0: de største fra 60'erne og 70'erne. Du lytter med på Alpha Gold.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

stille og roligt toner her fra Dr. Hook, Sharing the Night Together på Alpha Gold, som også gav dig Carole King nummeret It's Too Late. På Alpha Gold, nu med The Fortune.

Reese skal høre fra 1970 fra John Travolta, Olivia Newton-John og You're the One That I Want. Og lige for den, der var det Hang On To Be-nummeret med McCoy, du fik her på Alpha Gold. Om lidt med Peter Bellis danske version af Beatles-nummeret Obladi Oblada, her først Bill Withers.

0: Den amerikanske pigruppe Crystal sagde sang, de hed som Rebel på Alpha Gold, som også skudde på Santa Esmeraldas 70'er version af det gamle Animal Seed fra 60'erne, Don't Let Me Be Misunderstood. På Alpha Gold om lidt med Four Seasons og nummeret Beggin', nu er det først Jefferson Airplane og Somebody to Love.
1: When the

Det var den amerikanske rockgruppe Kiss, der gav os I Was Made For Love You her fra 1979. Og lige fra den fra 60'erne, Concrete and Clay-nummeret fra Unit 4 Plus 2 her på Alpha Gold. Om lidt med Sobby Seebachs Grand Prix-vinder fra 79, Disco Tango. Her er der først Nelson og Without You. Nobody.

Glam rock og Slate, her sang de Come On Feel The Noise på Alpha Goals. Og lige fra den Chicago, Baby What A Big Surprise her på Alpha Goals. Nu med The Real Thing. Og det her skønne nummer, der hedder Can't Get By Without You.

Fats Domino Klassiker her på Alpha Gold, Blueberry Hill. Og lige for den stille og rolig toner fra Air Supply og den smukke sang Making Love Out of Nothing at All. På Alpha Gold om lidt med Doors-klassikeren Light My Fire. Nu skal vi først høre om The Birds and the Bees sammen med Jewel Atkins.

Flowers in the Rain her med The Move. Det var faktisk den, som Tony Blackburn åbnede Radio 1 med helt tilbage i 1. september 1967. Så er det England Dan og John Ford Coley. Året var 1972 for I'd Really Love to See You Tonight.

Keep on Running fra The Spencer Davis Group. Så er det All The Young Dudes med Mott The Hoople på Alpha Gold for DAB+, på DAB+, på nettet og via din mobil.

Sha-la-la-la-la. Musikken fra Walkers. Og videre til The Babies. Og de siger, isn't it time? Her på Alpha Gold.

Det her var på Alpha Gold, Sugar Baby Love fra The Rubettes. Og så er det med sanden Donovan, som synger sin fantastiske Cats of the Wind her på Alpha Gold. In

normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.